0: Ešte stoky vyblúza a vaky hýštielo.
1: Si to nám kýkta kajalo. Mnoš i obche o ňapík telo.
0: Zemi sa voju chšajalo.
1: Vašiču ta šukova kanky hečela ča, kýču pík táš ká, ni hých pajalo.
0: Tukovo! Tukovo!
1: Tank sujk čelo.
0: Niečo olečo šnielo. Telesu!